u okviru jesenjeg studentskog festivala u Segedinu. Ovog puta samo nekoliko standardnih zabavnih programa se priređuje i to u kafićima, klubovima i diskacima. Bogat će biti izbor i sportskih programa utakmica i to na svim nivoima i u svim vidovima sporta. A što bi bilo veoma važno, da budu utakmice dobre, dobre za sve one koji će posjetiti, za sve one koji žele da vide i dobre utakmice, a naravno i dobre rezultate.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

0: Dragi naši slušaoci, pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u Budimpeštanskom Tekelijanumu preko sutra u nedjelju sa početkom u 15:30 otvara izložba ikona i savremene umjetnosti. Izložbu će otvoriti Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umjetnika Krug. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji sa Ljubomirom Aleksovom, predsjednikom Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Koliko je radova namijenjeno?
2: Svi koji su bili u ovoj našoj radionici će da izlože, nadam se, svoje radove. Tu je mali problem oni koji su bili tu iz inostranstva, kako će i da li će uspjeti da dostave svoje radove. 18 ikona bi trebalo da bude izloženo. Nadam se da ćemo uspjeti da sve i stavimo, da oni koji su zainteresovani imaju priliku da je pogledaju. Ikone su, mogu da ocenim, da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umjetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug, jedna umjetnička kolonija, i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide, i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Što se očekuje na otvaranju? Ko će otvoriti?
2: Mi smo zamolili direktora galerije Krug Milana Đurića, da ipak umjetnik čovjek, on je zainteresovan u modernom. Njegova Dijana je obično član naše ikonopisačke kolonije, pa tako da on će biti onaj koji će u stručnom pogledu govoriti o eksponatima, a naravno neko od domaćina će i da pozdravi prisutne. A koliko znam, da će profesorka Munišić da nas iznenadi sa nekim lepim pesmama koje će njene devojke da otpevaju.
1: Može li se očekivati i prisustvo učesnika iz Srbije, odnosno samu rukovoditeljku ikonopisačke radionice?
2: Naravno, bez njih to ne bi bilo potpuno. Dolaze obe, i Vesna i Maja će biti prisutne, i to je isto velika radost za nas, svaki ovaj susret sa njima, pošto one nisu samo rukovodeće neke ličnosti cele ove naše radionice, nego tokom ovih godina se stvarno razvilo jedno vrlo lepo prijateljstvo.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 11. listopada. Na početku smo naše 41. ovogodišnje emisije Po željama, a kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu uz program Radio Pečuha.
1: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju Po vašim željama.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Najdražem djedu i tati Feriki Rodošnoju za imendan buket najljepših želja šalju unuke Radmila i Gordana te sin Tihomir koji ga beskrajno vole.

Dragoj baki i voljenom djedu, Irenki i Miši Čiziku u Harkanj povodom godišnjice sklapanja braka od srca čestitaju i puno radosti u zajedničkom životu žele unuci Agika, Mišika, Emilija i Izabela.

Brigiti Rac u Sajku u povodu imendana svako dobro žele suprug Tibor, djeca Klaudija, Matjaš i Kata, unuci Boldižar, Helga i Biborka te mama iz Sajke.

Voljenoj supruzi Irenki Kovačević-Čizi Kuharkanj povodom godišnjice sklapanja braka još puno lijepih godina u zajedničkom životu želi suprug.

Mariji Verigo Uj u Sobocent Kiraj u povodu rođendana sve najbolje, dobro zdravlje i dug život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

dragim roditeljima Natici i Norbiju Knetneru u Pečuh čestitaju rođenje sina Šimuna, puno ljubavi i Božji blagoslov žele stara mama i djeda iz Katolja.

Dragom suprugu Miši Čiziku u Harkanju povodu godišnjice sklapanja braka još puno sretnih trenutaka u zajedničkom životu želi supruga.

malom Šimunu u pećuh, dobrodošao mali anđele. Ujo, Ujna i mala Franka iz udvara žele ti more sreće, zdravlja i beskrajne ljubavi.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

0: Blagoslovenu čašu obični Evstatije i slavi sradneni bilje si od samog osjeh Boga.
1: Ovako se pojalo prošle subote u čast svetog Evstatija Plakide, zaštitnika lova i lovaca, u crkvi manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu, gde su se okupili članovi udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, predvođeni predsjednikom Mitom Sokićem, kako bi proslavili svog patrona. Svetu liturgiju u prisustvu rukovodilaca grada služili su arhimandrit Metodije, iguman manastira, djakon Andra Šoljom i jerodjakon Nestor.
2: Za blagočestive careve i blagovene carice, za osnivače svete obitelji ove i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu, kojem dopočivaju za pravoslavne

0: može. Kumovao je predsjednik udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj Mita Sokić, a za sljedeću godinu kumstva se primio Živko Dragojlović iz Ćipa. Pred sam kraj svete liturgije prisutnima se svečanom besedom obratio arhimandrit Metodije, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Neka je srećan praznik, draga braćo i sestre, svima vama koji ste se danas sabrali u ovu našu staru svetinju posvećenu Presvetoj Bogorodici. Hvala lovcima koji su se danas sabrali pod svodovima ove svetinje da proslave svoga nebeskog zaštitnika, svetoga velikomučenika Jevstatiju Plakidu. Sveti mučenik Jevstatije Plakida je upravo svoj život dao zbog one vere koje on imao, a to je vera u Gospoda našeg Isusa Hrista. I on je svima nama primjer kojim putem treba da idemo i kada se pred nas nađe neki izbor šta treba da izaberemo. On je izabrao carstvo nebesko, on je izabrao veći život, a sve ono što je promazno ostavio iza sebe. I zato ga je Gospod i proslavio da ga mi već više vekova, više od 1000 godina proslavljamo i da se njegovo ime širom vaseljene slavi do dana današnjeg. I tog upravo velikog mučenika naši lovci ovdje sabrani su uzeli za svog zaštitnika da ih on čuva, štiti i vodi kad god idu u lov, kad god se vraćaju, da uvijek njega prizivaju i da njegove svete molitve imaju. Neka nas sveti Jevstatije Plakida uvijek štiti i vodi, da njegove svete molitve budu sa svima nama, živi bili i blagosloveni na mnogaja i blagaja ljeta.
0: Nakon igumana manastira, reč je uzeo i predsjednik Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić.
2: Da se zahvalim prvo očevima što su omogućili da slavu proslavimo ovdje u manastiru Srpskom Kovinu, što sad već drugu godinu slavimo, i hoću da se zahvalim gostima, posebnim gostima koji su iz grada iz Vojvodine i svakome koji je došao da nam uveliča ovaj praznik. Željeli bih i u buduće tako da nastavimo kao što smo do sada, pa još smo na početku. Prva godina je tu prošla, pa ako imamo grešaka, želimo da ispravimo i do godine da bude što bolje.
0: Praznovanje svetog Jevstatija Plakide, patrona lova i lovaca, okončano je sađenjem drveća, šljiva u porti svetinje, odnosno zajedničkim ručkom, ukusnim paprikašem od divlje svinje, a bilo je i ćevapa, odnosno pljeskavica. Lovci, članovi udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, međusobno su se družili i ćaskali o sljedećim lovačkim izazovima, a među njima je bio i Milan Grba iz Petrovaradina, Srbije.
3: Kada sam prvi put, pre evo tačno godinu dana, čuo da je u planu osnivanje ovog udruženja, došao sam, jer lovstvo mi je struka, sa svojim sinom Nikolom, i kad sam vidio svetinju i kad smo vidjeli da je stara nepunih 1000 godina, to je dalo čar svemu tome. Međutim, i to udruženje nastalo jednostavno spontano, udruženje za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj. Povezali smo se, upoznali, razmijenili kontakte i upriličili smo da i ovi gosti, članovi tog udruženja, budu gosti u lovu u Srbiji, u najlepšem delu lovišta na južnoj strani Fruške gore, gdje je 16 pravoslavnih manastira. Bili su ugošćeni od opštine Irig, od lovaca Iriga, i to je ostalo još jedan poseban utisak. Druženje je nastavljeno i sada smo, Bogu hvala, u mogućnosti da proslavimo godinu dana postojanja. Na Svetog Jevstatija smo osnovani. Iguman Metodije nam je podario gostoprimstvo i u naše osnivačke akte, u naš statut je uvršteno da je maltene obaveza da za svetog Jevstatija da se okupimo ovdje u molitvi u miru i da pomognemo da postanemo jedna velika porodica lovačka, pa ako političari se trude da objedine narod, da i mi lovci srušimo te granice, pa da Srbija postane deo te jedne velike evropske porodice, pa da se druže lovci i sve više i više.
0: Da li ste inače zadovoljni dosadašnjim jednogodišnjim učinkom udruženja?
3: I više sam nego zadovoljan, jer je s obzirom da je sve to nastalo spontano na dobroj volji i da je druženja bilo mnogo i da je to bilo i u Lovri i ovdje. I taj porodični dan lova me posebno dojmio kada su došli sa porodicama, suprugama, sa decom svi, i moj sin Nikola od prvog dana tu, od osnivanja toga svega. A rezultat svega toga je bio da je promijenio mišljenje prošle godine i odlučio da se školuje u Mađarskoj, i eto, sve je slučajno, i danas je moj Nikola prvi razred Srpske gimnazije u Segedinu.
0: To znači zadovoljni ste, a i naravno današnjim slavljem, jer eto, sveti Jevstatije nas je okupio, lovci se druže, ali i njima su se priključili ljudi dobre volje.
3: Naravno, kako je Plakida kada je išao u lov, pa ugledao jelena, pa je areol i glas Isusa Hrista rekao da mu daje šansu da pobegne. Plakida je to uradio i postao svetac Svetije Statije, tako da je to je sve simbolika i nama je drago i neverovatno je koliko je mene iz Srbije, odnosno i mog sina Nikolu, Srpska zajednica u Mađarskoj prihvatila. Mi smo slučajno ovdje došli i bili smo iznenađeni tom dobrodošlicom i to nam je još posebno nešto drago tu povećalo.
0: Za sljedeću godinu kumstva se primio, prihvatio Živko Dragojlović. Živko, čestitam na kumstvu.
4: Hvala.
0: Kumstvo je u životu svakog Srbina, mogu slobodno reći, sveta stvar. A evo, danas smo proslavili lovačku slavu, pa lično za vas šta današnji dan predstavlja i da li ste se već ranije opredelili da ćete svakako ove godine da se vi prihvatite kumstva za sljedeću godinu?
4: Tako je, već smo se predelili, već je više nedelja da ću se ja primiti i velika je čast ovo primiti. Ovo je, može reći, u Mađarskoj jedna nova slava i treba da napravimo tradiciju i da je napred.
0: Biće nastavka naravno, a ubeđen sam da i delatnost udruženja lovaca Srba ovdje u Mađarskoj će činiti sve, ne samo na polju druženja, nego i na polju povezivanja i na očuvanju tradicija.
4: Tako je, i iz cele države imamo članove, tako da je prijateljstvo, poznanstvo, iskustvo, to skupljamo i nosimo dalje drugoj generaciji i mladima. I moja deca su već lovci i oni treba da preuzme. Tako da bili smo već i u Srbiji na lovu, pozvali nas naši prijatelji i gosti, tako da krenulo se nešto lijepo.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta i to u subotu 10. listopada. Ako je subota, onda je svima poznato da smo naučili reprizirati pojedine priloge koje su zbog važnosti teme ili događaja zanimljive. Tako su ovaj puta u uži izbor ušli sljedeći prilozi. Nedavno je u Vršendi otvoren Šokački muzej koji smo i mi posjetili. Zatim bit će riječi o posvećenju križa kraj putaša, odnosno buduće zavičajne kuće u Udvaru. Nakon 9 sati predstavit ćemo jedno novo izdanje u kojem se predstavljaju Hrvati u okolici Körmenda, a na kraju čestitali smo rođendan Gezi Völju, starijemu konjoku koji je nedavno proslavio 80.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta, s jeseni rane,

ulicu, kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu, i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije, ni nju, ni njega, ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

0: U nedjelju 4. listopada, nakon jutarnje mise u Udvaru, naselju nadomak Pećuha, posvećen je Križkraj Putaš, odnosno buduća zavičajna kuća. Hrvatska samouprava križeve kraj Putaše je počela obnoviti još 2021. godine, a sve uz pomoć različitih natječaja. Nakon posvećenja o povijesti tih križeva, odnosno radovima koji se vode oko zavičajne kuće, upitali smo predsjednicu Hrvatske samouprave u Udvaru Martu Barić-Ronoji.
1: 2021. smo obnovili tri križa kraj Putaša i jednog smo podigli ovdje u centru naselja, a sad ove godine smo imali prilike, fond Gabor Betlehem nas je potpomagao i tako smo mogli obnoviti. Korpus potpuno razlomio se, znači nije imao Isus nogu i ruku, znači to je potpuno obnovljen križ i kao kraj Putaš to je još iz davnih vremena, znači neki suseljani su to podigli, ja sam malo tražila povijest ovog križa, ali nažalost nisam našla. Zato ni nije napisano ništa. Glavno je to da je to obnovljen naše selo, znači kao naši preci, da smo se u Boga uzdali i tako smo obnovili taj križ.
2: Koliko je meni poznato, uglavnom te križeve kraj Putaše su podigli vjernici, odnosno mještani, još nekada prije 100 i nekoliko godina. Zato možda nema na svakom križu niti ime, a niti godina. Međutim, jako je važno da se obnove ovi križevi.
1: Kako sam rekla, ovaj je bio korpus uništen i obnovili smo i obnavljali su i tu od samouprave. Znači, vodili su brige o tim križevima, ali pošto su ispisali, ni bili natječaji, tako smo svakako htjeli da to iskoristimo i tako smo, hvala Bogu, dobili potporu i tako smo mogli onda obnoviti i tu centru naselja je i to je blizu i ovog hrvatskog doma i misli smo ono ipak Bog je uz nas i na križu ima puno puno patnje, ali ipak vidimo da onda poslije bude sve lijepo i dobro i složit ćemo se lijepo i ja mislim da će nam Bog pomagati.
2: Čuo sam od mještana da u selu, odnosno u okolici naselja, 13 ovakvih križeva ima. To su križevi koji su povezali zapravo i susjedna naselja, ako samo Sukit spomenemo ili Pogan. Dakle, ljudi kada su prometovali, išli jedan drugome u druga naselja, onda su stali uz te križeve i malo se pomolili.
1: Je, tako je, 13 križeva ima ovdje. Ovdje u Udvaru i okolici, znači vani u poljima ima, čula sam od mještana da je bila jako velika tuča i 1. svibnja ovdje uvijek, znači ne na Markovo drže posvećenje žita, nego na 1. svibanj, pošto je tu bila jako velika tuča. Isto želimo i ovaj običaj ovdje obnoviti, znači kako sam rekla, 3 križa smo već u poljima obnovili, sad je ovaj 4. a podigli smo 1 križ ovdje u centru naselja kao uskrsli Isus i to smo dobili i potpore i ono 2021. smo imali dosta novaca, nismo mogli potrošiti i mislili smo da u dobre svrhe da koristimo i tako smo podigli, a jako su svi zahvalni, vidim da suseljani naši isto se pomole, ja vidim da zastaju kod ovih križeva i mislim da ipak budu obnovljeni, da budu lijepi i da ćemo tako se složiti i u molitvi biti zajedno.
2: Tu se posvetila i buduća zavičajna kuća. Evo, radovi su već u tijeku nekoliko godina, možemo reći, ali uvijek malo po malo novaca kad imate ili ste dobili na natječaju, onda se dodatno rade neki poslovi. Lijepo izgleda izvana kuća, unutarnji radovi su još u tijeku, ali jako je bitno da prvi najvažniji koraci su napravljeni, dakle da je to prešlo u vlasništvo Hrvatske samouprave i da mještani također pomažu u obnovi te kuće.
1: Dosta puno smo razmišljali o tome sa zastupnicima, tražili smo izvore kako bi mogli dobiti tu kuću, pa smo onda dobili kao poklon i onda od toga smo već mogli i krenuti, mogli smo krov obnoviti, dobili smo od Središnjeg državnog ureda dosta novaca, potpore, dobili smo od fonda Gabor Betlehem i izolaciju, žbuku, sve to i prozore smo mogli promijeniti, sad unutarnji radovi idu, sad smo opet predali neke natječaje za središnji državni ured, a jako puno volonterski rade. Ja vidim ljudi i suseljani dolaze, znači obnavljaju. Biće to jedna zajednička kućica gdje se možemo malo okupiti, malo se družiti, samo da se dobro osjećamo, da budemo tu, i to je baš u centru naselja. I bude kako bude, ali ja mislim buduća generacija, hvala Bogu, imamo zastupnike koji su jako mladi. Ja mislim da će se ovdje naseliti, nastaniti u udvaru našem, i da će oni isto povesti svoju djecu, a mi kao starija generacija isto odlazimo tamo, a i muški pjevački zbor želi tamo držati probe. Ja mislim, ako je nešto dobro, zašto da ne bude? I tako korak po korak idemo naprijed. Ja mislim da do godine možemo i otvoriti ovu zavičajnu kuću.

0: kako su živjeli Hrvati u okolici Körmenda i kakve su tragove ostavili iza sebe. O tome svjedoči knjižica Frana Ženka Donadinija Hrvati oko Körmenda u Ugarskoj, prvi put objavljena u Splitu 1916. godine. Njezino pretisnuto izdanje objavljeno je u nakladi Kroatike, a uredio ga je i pogovor napisao dr. Andrija Handler. Donadini je kao vojnik boravio u Körmendu te obilazio obližnja sela na tadašnjem južnom rubu prostora naseljenog gradišćanskim Hrvatima. Na svega 24 stranice zabilježio je dragocjena svjedočanstva o njihovu jeziku, pjesmama, vjeri i svakodnevici u vrijeme kada je asimilacija već znatno uznapredovala. Ovo izdanje ponovno otvara pogled na gotovo zaboravljenu hrvatsku baštinu toga kraja i podsjeća na važnost poznavanja vlastitih korijena. O Donadinijevu dijelu i njegovu značenju Andrija Pavleković razgovara s doktorom Andrijom Handlerom.
1: Upravo ovih dana je objavljena knjiga, zapravo reprint izdanje pod naslovom Hrvati oko Körmenda u Ugarskoj, napisao Frano Ženko Donadini, a uredio Andrija Handler, ravnatelj sakralne zbirke Hrvata u Mađarskoj. Knjiga je tiskana 1916. u Splitu, dakle prije 110 godina. Što je tebe, što je vas ponukao da se pojavi to reprint izdanje na dva jezika?
2: Prvi put mi je jedan prijatelj baš javio da je negdje vidio u zagrebačkom antikvarijatu ovu knjigu, kada radi s njom, obavezno kupi, pa mi pošalji. Tako sam ja došao do te knjižice i prvi put sam me pročitao. Naravno, svim onima koji su malo zainteresirani za ovu priču, znači bavi se s hrvatskim jezikom, povješću gradišćanskih Hrvata, odmah se dopala ova knjiga jer puno toga se moglo iščitati iz nje o tim selima oko Körmenda, koja su nekada bila hrvatska, a danas su već dopostotno asimilirana sela, nema više ni jednog Hrvata.
1: Nije to debela knjižica, ali je sažeta, čak što ukazuje i na druge. E, meni se dojmila jedna rečenica, kako status Bunjevaca ni onda nije bio riješen.
2: Točno, da, baš sam se ja sjetio da toga. Već onda, znači 1916. godine se bavi ovim pitanjem, jel? To je danas opet, nažalost, aktualno u Mađarskoj. Time se već prije 110 godina isto tako bavilo sa statusom Bunjevaca, ako je barem ona jedna rečenica, i to je već važan dodatak nas Hrvati u Mađarskoj.
1: Trebamo reći da Frano Ženko Donadini nije bio istražitelj, on se oslanjao više na Frana Kurelja.
2: Apsolutno nije bio istražitelj, ali prije izlaska ove knjižice on se već bavio kao amater, jako je volio ovu narodnu pučku hrvatsku kulturu, pa je čak i sakupljao i prije te knjižice u Hrvatskoj i čak je izdao jednu drugu knjigu pod naslovom Čobanske pjesme, koje je sakupio po ravnim kotarima. Već je napravio prvi korak kako ići istraživati među ljude. Tako je to napravio, a inače, kako si to spomenuo, nije bio pravi istražitelj, znači nije bio niti pisac, niti u tom smislu znanstvenik. On je bio ekonomist i novinar, pored toga bavio se s gospodarstvenim temama, a usput kao amater zaljubio se u ovu narodnu književnost i za narodnu prošlost.
1: On je jedno kratko vrijeme boravio u okolici Körmenda. Je li jedno 3 mjeseca?
2: Trije mjeseca je bio sve skupa, ali pretpostavljamo da je već morao je čuti za ove Hrvate oko Körmenda, jer s namjerom je išao on već traživati. Prvo je u gradu Körmendu, išao u arhiv, crkvu, na općinu, gledati dokumente, papire, a zatim je išao sve do ovih naselja, jer kako svi piše u toj knjizi, do Kurelčeve knjige je tek kasnije došao nakon povratka, kad je iz knjižnice iznajmio, ali vjerujem da je prije toga trebao čuti za ove naše Hrvate.
1: On Petrovo selo piše zajedno, jel? Tiče kako je svećenik Mađar koji je zagrižen za hrvatski jezik i drži svete mise i vjeronauk na hrvatskom, što je prirodno.
2: Tada je Hrvat bio u Petrovom selu župnik, tako možda imao ime s mađarskom grafijom, ali inače iz Vuka Proderštofa je bio, znači danas u Austriji je selo i velik Hrvat je bio.
1: Petrovo selo se i tada spominje kao prava oaza hrvatske riječi.
2: Tako je, mi smo imali eto sreće, opstali smo, iako kod nas nema u okolici baš hrvatskih sela, ali ipak smo uspjeli sačuvati naše hrvatstvo dok se ona sela tamo oko Kermanda nažalost izgubila za našu zajednicu.
1: Donadini Petrovo selo svrsta u okolicu Kermanda, mi kažemo okolica Stambotela, je li je to isto?
2: Nije, ako je već tu onda i došao naravno i Petrovo selo, ali mora se znati da je u tom smislu velika razlika između Petrovog sela i ostalih sela, što ova sela oko Kermanda, one su pripadala Baćanjevoj gospodčini, znači Baćanjevi su bili posjednici tog imanja, dok je Petrovo selo pripadalo Erdedijevim sa sjedištem u Eberavi, danas isto selu u Austriji. Tako da moramo razlikovati znači Petrovo selo od ostalih sela. Neću reći da smo zbog toga uspjeli ostati Hrvati, pošto smo imali drugog gospodara, ali ipak je da u tome razlika.
1: To su relativno brojna naselja i dosta puno hrvatskog življa je tada bilo tamo, odnosno živjelo.
2: Bilo je, ali mora se reći da već tamo 1916. godine je jako pao broj tih Hrvata. Još su neki stariji znali razgovarati s njim, s Donadinijem, ali kako on piše, djeca više ne. Tada su već pomalo izgubili zadnjeg hrvatskog svećenika, znači to se već dalo onda naslutiti da to ne ide prema dobrom smjeru.
1: Koja su to naselja koja i danas postoje?
2: To je Donji Berek, Ošu Berkifolu, Hrvatsko nadalje, Horvat nadojo, Gornji Berek, Ošu Berkifolu, Hrastina, Horostifolu, Veliki Kuket, Kujket, Mačkoket danas i onda još ono Petrovo selo koje smo već spomenuli, znači St. Peterfo.
1: Zašto ste smatrali važnim izdati tu knjižicu?
2: 110. obljetnica je, a kao drugo, ponekad se može čuti na raznim predavanjima kada je riječ o povijesti gradišćanskih Hrvata da je postojala ova knjižica, a zapravo niti puno njih, niti puno tih znanstvenika koji se bave s tim temom nikad u životu nisu vidjeli ovu knjižicu. Kao prvo, zato smo namislili izdati da svi mogu doći naši ljudi, istraživači do te knjižice, a kao drugo, želimo ponuditi svim ovim građanima, mještanima u tim selima o kojima je riječ i zato smo i preveli na mađarski jezik, barem onda na mađarskom jeziku budu mogli čitati o svojoj povijesti, o svojoj prošlosti, jer kako smo već rekli, tamo nitko više ne govori hrvatski, a ovako ćemo im mali dati mali jedan ovak poklon Donadinijev, eto sad na mađarskom jeziku.
1: Urednik i prevoditelj je dr. Andrija Handler, lektor Šandor Horvat, a izdavač nakladnik Kroatika.
2: Kako je?
1: Biće promocije?
2: Biće svakako. Ja mislim da će biti i kod nas u muzeju, znači u Prisjeki. Želja mi je da napravim jednu promociju i u gradu u Kermendu ili tamo negdje u muzeju ili blizu, kamo bi pozvali onda zastupnike tih naselja.
3: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Geza Veljđi Stariji prošloga tjedna je navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Koljnofu. Bio je među osnivačima Koljnofskog hrvatskog društva, Društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Koljnofu, gdje je obnašao i dužnost predsjednika Hrvatske samouprave. Za svoj rad primio je više priznanja, među njima i nagradu za gradišćanske Hrvate.
1: Ja sam 46. rođen u Vedešinu, to je u Starcetu, mi kažemo Nezidersko jezero, i tamo su dvoje, zapravo dvoje Hrvatska, sada bila Kajkasa, to je bio Vedešin, i Dekši Mađarski, koji je bio Ferti Humoge, sada pa Humogreki. Neka žitak mi se pak tako rijedio i tako mi je uspio da sam 69. ga se uženio, da sam u Kojinu pak se doselio. Četiri mi smo bili brati, onda družini, tako familiji, onda v rodbini i na placu smo se uživali smo hrvatski jezik. Malo hrvatsko selo je Vedešin, mog, onda je bio 400 ljudi je moglo biti. To je bilo pred kolhozom, a onda bi se selili ljudi, su išli za posao, kad seljiva na zemlja nisu učeli delati, tako da svaki si je iskao delati na mjestu. A blizu je bio Šapron, 14 km je bilo od nas, autovozi, vlak sa vozili. Da mogli su pak zajiti u dobima djelu.
2: Preci su bili Veljđi ili to je po mađareno ime?
1: Mađarizirano. A ovdje u zapadnoj Mađarskoj, za austrijskoj zaperanici je bilo puno Nemcu se doselili u Simoj. Pred Hrvatima, ne tako za Hrvati, onda su pak Nemci došli. Moje ime je bilo Wegerbauer, familijarsko, a 47. godine je stari otac na Japinoj strani je mađarizirao si ime. Kroz granicu je, tako rekli ta linčka kultura.
2: Rekli ste 69. godina Koljnof, ste se oženili, imate čerku, sina, sad već i praunuke.
1: Da, a ti, sin i Klaudi, čer, sad sin ima, ona ima, ima, tad ima sina, zopet to je moj unuk, pogodne je Nukićka, to je Lili, tako da Ivan se uženil, on je bio se rodio 1997. godina, a Lili je 2007. godina se rodila. Ovako, Ivan se uženil, pa mi imamo Monzardu Rijeljenu, pa sa svima doselili ženu, tako da to se prenoći.
2: Vi ste među osnivačima Koljnofskog hrvatskog društva, gdje se sjećate toga?
1: To je zopet, zapravo to je bilo ovdje na koga zavređi hrvatski žitak. 72. godinu, onda se vstupio, ovdje bi jedan pjevački zbor. Mara intervjera, rado se vstupio na ovu grupu. Tu ljeto smo pak organizirali, tako smo ga imenovali, hrvatski klub. To ste bi vodite, bi Franjo Pajlić, kod Hrvatskog saveza je imao funkcije. Zatim onda je nastao ovaj ravnatelj Koljnofske škole, pa onda i kod gradišćanske Hrvatu je bio predsjednik. No, ja sam tamo bio na hrvatskom klubu, te smo polako smo počeli, povezali smo se iz matičnom zemljom. Prvo veće vezanje je bilo 77. kad smo se spoznali s Bušešćane. Onda nam je to u Švatovi dobi mi u Karagilj onda inicijatirali i uredili. Tako da iz Bušešćani i sada postoji u veze. To da smo tamo nastupili svakog godina, oni su opet nas poiskali, pa su ovdje na većoj priredbi su nastupili kod nas. Onda smo se povezali iz Bibinci, to odmah u Zadra. S tim imamo se vjeza, a žalost te su stari pomerli i već više ne. I su vatom, bi rekao, vatoj starosti da je djelali. Ali imamo još dobre poznate i prijatelje Gračani, to je sada dijel Zagreba. Evo je dalo, pa bi rekli da je za matičnom zemlju, ovo je dalo pa veće djelo. Ja sam se priključil kada je moguće bilo civilne organizacije organizirati, to je bio ta manjinski zakon. Onda smo me prvimi u Koljnofu temeljili hrvatsko društvo. Tamo su me zibrali za tajnika. I to moram reći da dotle u Mirovinu nisam šao malo iznimka par godina kad mi je sin ima to te funkciju. Ne da bude to te da nešto mora biti protiv propisom, ali zakona. Onda nisam bio tajnik, ali pa moram reći do penzije. I zatim sam i 10 godina bio to tamo. 2006. godine u penziju, a do 16. godine sam u štampu. Vodio sam ured, primio tajnička posla.
2: A bili ste i predsjednik Hrvatske samouprave Kojnov.
1: Kod je poznato 94. godine su bili izbori, onda moguće bilo da se manjinski zakon, po manjinskom zakonu da se moglo izbori zibrati zastupnike, to su bili zastupnici i hrvatska manjina. Ovdje se je tako se uvjerio novembra su bili izbori, onda su bile sjednica 95. godine, onda se utemeljilo zapravo tijelo, onda se zibrali i predsjednik, ali predsjednica, kad Marija Pišilja nastala predsjednik. Onda svako četvrtu godinu, pa da ja sam od 98. godina sam, pa su mene zibrali za predsjednika. Pa sam onda 8 reći, ja bio predsjednik tamo. A isto, da ja sam primil kod tajnik posle kod Gradišćansko-hrvatskog društva. To te sam jako dobro prijatelja imao. Se mora znat da Gradišćanski Hrvata u dvije koje je živu. To je Željezničkom, Osmanska, Šopronska. I dobro smo znali surađivati i Željeznom županijom. Jedno je prihvatili suma, to je bilo dobro. Dobro su se razumijeli. Žave ljude bi vredno djelati. Da tako rekao ja, a tako si znao neke rezultate dosjeći da su te pomagali, tek tako ide skupa.
2: Vi ste primili nagradu, jel, za Gradišćanske Hrvate?
1: Znači, oni su priznali su, dali su poveju, ali moram spomenuti da onda županije za županijsku manjinu, onda isto tako Hrvatski savez je isto dao nagradu za kako osobito doprinos hrvatske kulture, a onda i hrvatska državna samouprava. Tako da ne mogu reći da bi bio zadovoljan, ali najveće zadovoljstvo mi je da kod nas stoji Nukić i sinom, to mi je pravnuk, pa se sam s njim sam pomijen hrvatski, jer da je hrvatski jezik ovdje.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.